Plus Radio, pozitivan ritam dana. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.